razgovarali su o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Ormunski Moreus, kao i o zajedničkom projektu uklanjanja mina iz tog važnog plovnog puta za transport nafte i gasa. Američka pevačica, kantautorka, glumica i producentkinja Dolly Parton preminula je u 80. godini. Bila je jedna od najomiljenijih

0: Istorija nastanka Donjeg grada, Savske varoši, započinje u 18. veku, u vreme austrijske okupacije, kada je veći deo Savske padine bio močvara pod Trskom i Rogozom. Bilo je tu nekoliko starih turskih brvnara i straćara, naseljenih bostandžijama, lađarima, ciganima, beguncima iz Bugarske i Ugarske. Po tim starim trošnim kućama nazvana je Savska jalija, za razliku od Dunavske, na istočnom kraju varoši. Mihajlo S. Petrović u knjizi Beograd pre 100 godina, 1830. do 1930. piše:
1: Svu Savsku padinu, od kralja Milana ulice i Terazija, niz Miloša Velikog i Balkansku ulicu, sve do Ciganske bare i Save, zauzimali su voćnjaci, njive i vinogradi Savamalaca. Po tim voćnjacima bilo je raštrkano oko 150 seljačkih kućica pletara. Na mestu gde je današnji Hajduk Veljko Venac, park ispred Železničkog muzeja, nalazilo se nekoliko ladnjaka, sagrađenih od granja i neke stare ruševine. Savamalci su verovali da su te ruševine od stare crkve Svetog Marka i zato su svake godine slavili Markovdan kao slavu svoje odavno porušene crkve. Pod jednim od ladnjaka toga dana služena je služba Božija.
0: Savamala se prostirala od Varoškapije ka Savskoj padini i to Savskom ulicom Karađorđeva, celom donjom stranom Nemanjine, od Topčiderske ulice, Kneza Miloša, pa sve do Tri ključa, Mostar. Zatim se krivila kao kifla Abadžijskom čaršijom, kraljice Natalije, pa Balkanskom, Prizrenskom i Kosmajskom, maršala Birjuzova, do Poplukine ulice.
2: Ceo taj prostor posle drugog srpskog ustanka dobio je knez Miloš od Marašlije Alipaše uličnu baštinu, čime započinje nova epoha Savamale. Bartolomeo Kunibert tvrdi da je Milošu već tada bio cilj da u Savamali podigne novu varoš. Zato je još 1828. godine preseljeno groblje sa Varoškapije na Tašmajdan.
1: Kad je knez Miloš posle hati šerifa od 1830. godine rešio da u Beogradu podigne veliku kasarnu za smeštaj srpskih vojnika i još neke zgrade, izabrao je zemljište za to baš u Savamali, jer je ona bila dovoljno blizu varoši i zbog svog položaja prilično zaklonjena od turskih topova sa grada. Gotovo sva imanja u Savamali pripadala su Milošu.

Bilo je svuda ponamešteno kamenje, da prolaznici skaču s kamena na kamen, jer se kad je blato drugčije preko sokaka nije moglo preći. Celu levu stranu Savskog sokaka, onu koja je bliže obali, sačinjavali su magaze, solare sa ćepencima. One su se ređale

0: od Sava Kapi u Savu, Kalimanu, koji se nalazio je iza hotela Bristol i Beogradske zadruge. U magazama je držana vlaška so u krupicama, zatim brašno, šišarke, bosansko gvožđe u polugama i druga roba. Tu se stovarivala i Turcima prodavala hrana za beogradski garnizon, koji su Srbi morali davati. Oko izdavanja te hrane na Savi je često dolazilo do svađe i do krvavih tuča i bojeva između Turaka Pašalija, Delija i Sejmena. Često su sevali mačevi i zviždali kuršumi iznad glava Srba, koji su predavali Turcima brašno, zob, seno i ostalu zajiru.
1: Centar Savamale činile su ulice Bosanska, Gavrila Principa, Sarajevska i Karađorđeva. U tim ulicama nalazile su se stare kafane Čokot, Deligrad, Kragujevac, Venecija, Liman, Bosna, Kičevo, Bosfor, Zlatna lađa, Kraljević Marko i mnoge druge, u kojima je strujao veseo i bujan život, jer su Savamalci voleli veselje.
0: U knjizi Beograd nekad i sad, Branislav Nušić pominje u Bosanskoj ulici kafane Demir Kapiju i Manakovu kafanu, koju su zbog blizine Karađorđeve ulice, luke i pristaništa posećivali beogradski trgovci i trgovci iz unutrašnjosti.

0: U Manakovoj kući bila je smeštena tatar pošta kneza Miloša. To je bila jedina kuća za koju se Miloš lično založio kod svojih inđilira da se ne poruši. Prema pouzdanim izvorima podignuta je oko 1830. godine, u vreme kad su nastali konak kneginje Ljubice i kafana Znak pitanja. Posle zatvaranja pošte, zgrada je služila za stanovanje, u njoj jedno vreme bila pekara sa furundžinicom.
1: Na prozoru, danas zazidanom, prodavao se hleb, simite, čaje, panjarlije i lepinje. 60. godina 19. veka svirala je jedna češka kapela u kojoj su pored ljudi i žene svirale i pevale. To je bilo senzacionalno, jer su dotle žene pevačice bile samo čočeci, turkinje.
0: Prema arhivskim podacima kuću je kupio 70. godina 19. veka Manak Mihajlović, doseljenik iz Makedonije. Danas se ubraja među najstarije zgrade stare balkanske arhitekture, pored muzeja Vuka i Dositeja, konaka kneginje Ljubice i konaka kneza Miloša u Topčideru.

0: Po pristaništu nazvana je i kafana Liman, u posjedu kapetana Miše Anastasijevića. On je raspolagao sa 74 lađe i 23 filijale kamarašije duž Save i Dunava, od Brčkog do Galca. Njegova imperija se može smatrati prvom srpskom multinacionalnom kompanijom koja je obuhvatala mrežu od oko 10.000 ljudi.
1: Kafana Liman je na spratu. Imala je sobe za prenoćište. Upoznaje nas Živorad pa Jovanović i najprostraniji čardak prema vodi. Svuda duž zidova pružali su se meki i udobni minderluci po kojima su skrštenih nogu po istočnjački sedeli bosanski begovi, spahije i trgovci. Na sredini beše poveliki mangal, uvek pun žara za kuvanje kave i podgrevanje jela. Bilo je jestiva na izbor, ovčetine sa pilavom u loju, pileće janije, jagnjeće kapame, škembića sa crevcima, slatkiša svih vrsta, počev od baklava, tatlija, suđuka, alvi, pa do bureka i sušenih takuša. Kad padne noć, nastaje veselje, orientalno orgijanje, šenlučenje, sve do prvih petlova uz šarkiju praćenu zvonkim dajrama uz pesmu sevdalijsku, što nam je se travnik zamaglio, i uz igru lepih čerkeskinja koje su pevale ili me ljubi ili krši ili ostavi.

0: Iz tekstova Živorada P. Jovanovića objavljivanih u Politici od 1953. do 1967. godine saznajemo još neke detalje iz života Savamalaca.
1: Oko limana naselili su se Bošnjaci, bogati trgovci. Podigli su kuće i magaze i prigrabili svu trgovinu u svoje ruke. Tu je podignut Kovačevića Han, docnije Paranosa, koji se nalazio ispred Bristola. U njemu je odsedao Vasa Pelagić kad je boravio u Beogradu. Odmah kraj limana Miloš Dimitrijević Frizer otvorio je 1874. godine toplo i hladno kupatilo. Ispod Vrletnog brega, gde su u 60. godina 19. veka podignute velike stepenice, bio je red kuća i magaza sa ćepencima trgovaca i zanatlija Srba i muslimana, gde se prodavao katran, suvo voće, so, drvo, kože, sirove i suhe, suva hrana. U jednom od tih dućančića, kod poznatog junaka sa Mišara Batalmite, skupljali su se ugledni Srbi sa cincarima i Grcima, mezetili kisele paprike i pili anasonliju i gorku pelenjaču i razgovarali o trgovačkim poslovima i političkim prilikama.
2: Posle dve godine od krvavog događaja na limanu u leto 1862. bombardovana je varoš. Beograd je bio 4 meseca u opsadnom stanju. U Savskom sokaku kraj liman džamije, visoke građevine od kamena sa kapijom od kovanog gvožđa, vodile su se borbe između Srba i Erlija. Za spomen palim srpskim žrtvama u Savamali podigao je Ćira Hristić, lončarski trgovac, spomenik pobede u obliku velikog krsta od crvenog mramora.
0: Spomenik je prvobitno bio na maloj pijaci i prilikom regulacije tog kraja prenet je u park između hotela Bristol i železničke stanice. To je jedan od prvih spomenika neznanom junaku, otkriven u jesen 1862. godine u Beogradu.

Vrlo brzo u Novoj Srpskoj Varoši počinje gradnja velikih i bogatih kuća u kojima su stari Beograđani nastojali da uvedu evropski način života. U Savskoj ulici Karađorđeva podignute su kuće poznatih trgovaca kožom i gvožđurijom, Paranosa, Perovića, Zdravkovića, Krsmanovića, Miljkovića i mnogih drugih. U arhitekturi preovlađuje duh akademizma, a arhitekti vode tihi rat ko će podići veću i lepšu zgradu po ugledu na one iz Beča i Pariza. Kažu da je kvadratni metar bio 4 puta skuplji nego u ulici Kneza Mihajla.

0: Imućniji žitelji su podizali zgrade na sprat, dok su se siromašniji zadovoljavali prizemnim kućama. Nikola Trajković ostavio je belešku.
1: U Savamali, kao i u svim periferijskim delovima grada, kuće su podizane sa dubokim avlijama, u kojima je bilo još niz malih stančića od sobe i kuhinje, a ulazilo se pravo iz dvorišta. I svi su se služili jednom česmom, koja je obično stajala u sredini avlije. Takve naseobine obično su pratili mali dućančići, niski i mračni, gde se još merilo na oku i sedelo na čepencima. Ako bi se neko od ovih sitnih zanatlija i trgovaca uspeo da obogati, odmah se selio u lepši deo grada, a iz sela su se doseljavali novi stanovnici da i oni okušaju sreću.

Nova srpska varoš postepeno se širila, prešla je Šanac, obuhvatajući kraj oko Saborne crkve, ulice Dubrovačku, deo ulice Kralja Petra, Bogojavljensku, ulicu Kneza Sime Markovića, Poplukinu, Zlatarsku, Srebreničku, Gospodsku, Brankova. Naseljavaju je srpski i grčko-cincarski trgovci i zanatlije koji otvaraju dućane uređene prema potrebama, zahtevu i ukusu toga vremena.

0: Otvara se prva knjižara, prva biblioteka, bogoslovija, pošta, apoteka, štamparija, pozorište, osnovna škola, gimnazija i licej. Tu su stanovali popečitelji, visoki državni činovnici i veliki broj književnika, umetnika, novinara i javnih radnika. Vuk Karadžić, Dimitrije Isajlović, Sima Milutinović, Sarajlija, Joakim Vujić, Jovan Sterija Popović, Atanasije Nikolić, Gliša Vozarović, Dimitrija Vramović, Matija Ban, Velimir Valožić, Nikola Ćurković, Anastas Jovanović, Jovan Marinović, Josif Pančić, Branko Radičević, Stevan Todorović, Jovan Hadžić, Todor Herbez, Aleksa Bačvanski i drugi.
1: Tačno 5

0: 26. avgusta 1939. godine tadašnji premijer Kraljevine Jugoslavije Dragiša Cvetković i vođa Hrvatske seljačke stranke Vladimir Maček formirali su vladu narodnog sporazuma. Ukazima su raspušteni Skupština i Senat, a uredbom je stvorena Banovina Hrvatska, nezavisna autonomna oblast u okviru Kraljevine Jugoslavije. Vlada narodnog sporazuma pala je u vojnom puču 27. marta 1941. godine, a 10. aprila proglašeno je osnivanje nezavisne države Hrvatske. Na današnji dan 1942. godine 4. kordunaška brigada Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije oslobodila je koncentracioni logor za decu Jastrebarsko u blizini Zagreba. Prema podacima Zemaljske komisije Federativne narodne republike Jugoslavije, u ovom logoru je bilo zatočeno 3336 dece, uglavnom sa Kozare, Banije i Korduna. Za dva meseca, koliko je logor postojao, ubijeno je ili umrlo više od 700 mališana. Komandant 4. kordunaške brigade koja je oslobodila koncentracioni logor Jastrebarsko, Nikola Vidović, govorio o tome u emisiji Radio Beograd.
1: Ja kad sam doznao da su djeca povatana za vreme ustaških ofanziva smestena u dječji ustaški logor u Jastrebarskom, ja sam se opredijelio baš za to mesto da napadnem sa svojom brigadom. Inače, ti drugovi koji su meni tamo dali podatke, koji su bili komunisti, Skojevci i tako dalje, i kad su oni to nama ispričali, ja sam onda bez mnogo razmišljanja odlučio se da sa brigadom iznenada napadem to Jastrebarsko i da oslobodim tu decu. Tu smo izvršili tu akciju koja je bila svima nama partizanima koji su učestvovali u toj akciji toliko draga kad smo oslobodili tu decu da su mnogima partizanima suze išle na oči od radosti.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: O značaju festivala i filmske umetnosti razgovaramo sa Lavom Grigorijem Pajkićem, državnim sekretarom u Ministarstvu kulture.
1: Osvrnućemo se i na rad Vojnog muzeja na Kalemegdanu. U povodom 148 godina od osnivanja ove ustanove otvorena je upravo tamo izložba Dodir sa prošlošću, o čijim pojedinostima i konzervatorskim procesima iza kulisa govori koautor Aleksandar Joksimović.
0: U okviru sportskog bloka donosimo najavu i razgovore sa učesnicima predstojećeg bokserskog turnira Balkan Boxing 11.
1: Za realizaciju emisije jutros je zadužen tim u sastavu tonskih realizatora Žarka Bovana i Damira Gođev, uz producentsku koordinaciju naše Sofije Mušicki. Muzička urednica je Nataša Mančić, a mi ćemo biti sa vama sve do 11 sati. Dobro raspoloženje, dobre priče. Aleksandar Drobac i Arijana Handan, slušajte nas.

Gost Radio Beograda, Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, ministar prosvete govori o početku školske godine, padu Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi i dijalogu akademske zajednice i države. Ministar Dejan Vuk Stanković, u sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: Gost Radio Beograda, Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, ministar prosvete govori o početku školske godine, padu Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi i dijalogu akademske zajednice i države. Ministar Dejan Vuk Stanković, u sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
1: Ovde Radio Beograd.
2: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
4: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
5: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
0: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1789. godine u Parizu je usvojena deklaracija o pravima čoveka i građanina, najznačajniji dokument francuske građanske revolucije. Bio je to prvi pravni akt u Evropi koji je raskinuo sa feudalnim poretkom i proklamovao ljudske slobode i prava čoveka. Deklaraciju je usvojila Narodna ustavotvorna skupština kao preteču francuskog ustava koji je donet 1791. godine. Na današnji dan 1902. godine u Studenici je rođen Božidar Kovačević, pesnik, eseista, prevodilac, upravnik arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti. U Beogradu je završio studije srpske, a na Sorboni francuske i ruske književnosti. Tokom Drugog svetskog rata bio je zatočen u logoru Banjica zato što je odbio da potpiše apel srpskom narodu. Uređivao je časopis Srpski književni glasnik, pisao je pesme, pripovetke, oglede. Pisao je i o kafanama. Slušamo Božidara Kovačevića o kafani kod dva bela goluba, na čije mesto se danas nalazi zgrada Radio Beograda.
7: Kafana je u stvari nestala još pre Turskog rata 912. godine, pa pošto sam ja tada bio dečak, naravno nisam mogao odlaziti u kafanu, ali sam znao mesto gde je ona bila. Ona je bila na početku ulice Lole Ribara. Ta kafana dva bela goluba znamenita je zbog toga po najviše što je nekada bila kao na prikraju grada. Pa su ljudi, šetajući kroz Beograd koji je bio pun kafanica, svraćali i u tu kafanu dva bela goluba.
6: 26. avgusta 1939. godine tadašnji premijer Kraljevine Jugoslavije Dragiša Cvetković i vođa Hrvatske seljačke stranke Vladimir Maček formirali su vladu narodnog sporazuma. Ukazima su raspušteni Skupština i Senat, a uredbom je stvorena Banovina Hrvatska, nezavisna autonomna oblast u okviru Kraljevine Jugoslavije. Vlada narodnog sporazuma pala je u vojnom puču 27. marta 1941. godine, a 10. aprila proglašeno je osnivanje nezavisne države Hrvatske. Na današnji dan 1942. godine četvrta kordunaška brigada Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije oslobodila je koncentracioni logor za decu Jastrebarsko u blizini Zagreba. Prema podacima Zemaljske komisije Federativne narodne republike Jugoslavije, u ovom logoru je bilo zatočeno 3336 dece, uglavnom sa Kozare, Banije i Korduna. Za dva meseca, koliko je logor postojao, ubijeno je ili umrlo više od 700 mališana. Komandant četvrte kordunaške brigade koja je oslobodila koncentracioni logor Jastrebarsko, Nikola Vidović, govorio o tome u emisiji Radio B.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
3: Gost Radio Beograda, Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, ministar prosvete govori o početku školske godine, padu Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi i dijalogu akademske zajednice i države. Ministar Dejan Vuk Stanković, u sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. Gost Radio Beograda, Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete. U sredu sa Bojanom Bilbijom, ministar prosvete govori o početku školske godine, padu Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi i dijalogu akademske zajednice i države. Ministar Dejan Vuk Stanković u sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Branislava Urošević, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i autori današnjeg teksta Milan J. Mihajlović i Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Gost Radio Beograda, Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete, govori o početku školske godine, padu Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi, dijalogu akademske zajednice i države. Emisiju U sredu sa Bojanom Bilbijom možete pratiti od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd. U emisiji Romano temu 19.30 slušamo priču o irskim travelersima u Americi. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Od 20 časova smo na talasima zdravlja. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 22.30 ljubitelji ozbiljne muzike mogu pratiti emisiju Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayer iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko. Gost Radio Beograda, Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete. U sredu sa Bojanom Bilbijom, ministar prosvete govori o početku školske godine, padu Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi i dijalogu akademske zajednice i države. Ministar Dejan Vuk Stanković u sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: ovaj značajan ekonomski i socijalni prosperitet. Mi smo koliko puta ratovali u 20. veku, previše.
1: Ministre, da se ne lažemo, niko u zapadnoj Evropi nije ratovao bar 100 godina sigurno, izuzev Nemačke.
0: Niko.
1: Mislim,
0: niko nije ozbiljno postradao. Tačno, osim Nemačke, koja je u krajnjoj liniji izazvala taj drugi svjetski rat, zbog koga je i stradala. Stradali su tu kolateralno Poljaci, naravno, pošto Poljaci svaki put stradaju kad Rusi i Nemci zarate. Jer prvo Nemci krenu ka Rusima, pa ih pregaze, pa onda ovi kad ih vrate dole,

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol te Prinđarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pećivale ašundalen ala čirat, ašunena romano tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Pobute oktober deše, policija ke agenciji Engoano ke dutne Amerikake raštre, vakar de terminija se ve barjarena škodrake stereotipija kotar Roma no rodipe nacionalno drakinako, automatikane drabari pasko registruji baske tablicengo, verifikuje nele fondacija vaš elektronikako tromalipe.
1: Više od 80 policijskih agencija u Sjedinjenim Američkim Državama koristilo je izraze koji šire štetne stereotipe o Romima prilikom pretrage nacionalne mreže automatskih čitača registarskih tablica, utvrdila je Fondacija za elektronske slobode.
0: Vakara kotar jek pohari pinđar do fakti, kotar evropaki taj amerikaki istorija, a od ova sito avibe e irskake traveler sjengo, ano kedutne amerikake raštre. Prekal olengo dromi pe Britanijaka kvašija data džija amerikako kontinenti, dika avutni pe e manušengo samomukle perekera, sebe pi čoroli pe numa, ini vaš rodi pe tromali pasko, ta je barikani basko. E anglune arachibaste e beši pascoani, nortutne, chedutne americache raștre, precal grastenghe pazariano, americaco jugo, gi copatne, save avdivesi ano dizia, sarso sito Nashville, tai Atlanta. A cava sito vaceribeco teracibe, e ca nomadienga culturaco ani lumia, e saic sama trendaco, tai limitiribasco. Ano, duito kotore emisijako, kašu nene sar e irskake travelersija kjerde peredrakina, sar hačarde diskriminacija, taj sar arakle po identiteti taj kupatna.
1: Govorimo o jednoj manje poznatoj činjenici iz evropske i američke istorije, a to je doseljavanje irskih travelersa u Sjedinjene Američke Države. Kroz njihovo putovanje od britanskih ostrva do američkog kontinenta pratimo sudbine ljudi koji su napuštali domove zbog gladi, progona i siromaštva, ali i zbog težnje za slobodom i dostojanstvom. Od prvih naselja na severu SAD-a preko konjskih pijaca američkog juga do zajednica koje i danas postoje u gradovima poput Nashvillea i Atlante, ovo je priča o opstanku jedne nomadske kulture u svetu stalnih granica i ograničenja. U drugom delu emisije saznaćete kako su irski travelersi gradili svoje mreže, preživljavali diskriminaciju i kako su, uprkos svemu, sačuvali identitet i zajednicu.
0: O Romano tem tumenca džikobiš sahati, manga tumenge lači rat.
1: Svet Roma i večeras sa vama do 20 časova. Želimo vam prijatno večer.

0: Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Pobute oktobar deš policija ke agencija no kedutne Amerika ke raštri iste malker determinija save barjerene stereotipje koter Roma ano rodipije nacionalna drakinako automatikane drabari pasko je registarski tablicengo kompanijako flok sejfi prekala hrami be koter dikipe savolela taj kerge analize i organizacijaki fondacijaki vaš elektronsko tromali pe. Kane policija iste malkerela je Drakin, Flock Safety, za visite kupatne pane Emilje sistemenca, manglino sito te vakaren, soske kuvena odote ja se gendo je situacije engo. E ju nesta duj milja bišu štarte ber šesta, dži oktobri duj milja bišu pančte o policajcija ker deše lutne rodi pe, iste malkeriba terminja sar so sito rom taj džipsi, majbut bi save relacijenca e konkretno došoli paske bukenca. Maškar majbut terminja, sve hraminena siton džipsi automobili, džipsi.

Američki folklorista Frederick S. Arnold 1898. godine posjetio je kamp izvan Njujorka gde mu je jedan travelers, Lucky Costello, ponudio da ga nauči jezik kant. Nakon toga je otkrio da travelersa ima širom Connecticuta, Massachusettsa i Njujorka. Mnogi koji su stigli u 19. veku preselili su se na jug, posebno nakon građanskog rata, dok su kasnije migranti ostajali na severu. Prema Hancocku, južni su poznati kao Suris, a severni kao Greenhorns. Na jugu su postali poznati kao trgovci konjima i mazgama. Tokom Velike depresije, američka vlada finansirala je Federal Writers Project, koji je dokumentovao lokalne zajednice. Vodiči za Atlantu i Tennessee pominju travelerse, čiji korene vode do porodice koje su emigrirale u Washington i osnovale štale za konje. Porodice Riley, McNamara, Carol, Sherlock, Garmon, Costello, Darty i O'Hara kasnije su počele da putuju zemljom u svojim kolima i tako pronašle prilike na jugu. Jedna grupa koju je vodio Pat O'Hara osnovala je bazu u Nashvilleu, a zatim se preselila u Atlantu, gde su kupili zemlju, ali mnogi su i nastavili nomadski život. Kada je 1881. godine ugledni travelers John McNamara sahranjen na groblju u Oaklandu, Atlanti, zajednica je uspostavila čvrstu vezu sa gradom. Postala je tradicija da se svake godine u aprilu u crkvi Bezgrešnog začeća održavaju mise, venčanja i poslovni sastanci. Kasnije su uvedeni i godišnji skupovi u Nashvilleu, gde bi se tokom poslednje sedmice aprila okupilo oko 3000 travelersa. Tokom 19. veka trgovina životinjama je bila profitabilna delatnost. Travelersi su radili u stočnim centrima, prodavali životinje farmerima, a neki su otvorili i radnje. Vodič države Tennessee iz 1949. godine navodi da su travelersi kupovali i negovali bolesne i iscrpljene životinje koje su potom preprodavali. Neki su imali skladišta u New Orleansu, u Atlanti, a trgovali su i u inostranstvu. Čak se navodi da su mazge koje su kupovali koristila italijanska vojska tokom rata u Etiopiji.

Danas zajednica i dalje postoji, posebno u Murphy Village u Južnoj Karolini, naselju osnovanom 1960-ih na inicijativu katoličkog sveštenika Josepha Murphya. Procene govore da danas u Sjedinjenim Američkim Državama živi oko 10.000 irskih travelersa, dok ih u Irskoj ima oko 30.000. Ali stvaran broj nije poznat jer američki popis ne vodi posebnu etničku kategoriju za ovu zajednicu.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

Čuli smo fragmente Vasilija Mokranjca u izvođenju Branka Penčića. Sledi stara pesma za violu i gudački orkestar u izvođenju Branka Pajevića i Beogradskog kamernog orkestra.

Pratite susretanje na talasima prvog programa Radio Beograda. Večeras su u fokusu dela Vasilija Mokranjca. U nastavku emisije slušamo kompoziciju Odjeci u interpretaciji Rite Kinke.

Čuli smo odjeke Vasilija Mokranjca u izvođenju pijanistkinje Rite Kinjke. Sledi kompozicija Pesma i igra u izvođenju violiniste Stefana Milenkovića i pijaniste Adama Nimana.

Još jedan ambasador specijalizovane izložbe Expo 2027. Ovoga puta reč je o nekadašnjoj prvoj teniserki sveta Jeleni Janković. S njom je na Andrićevom vencu razgovarao predsjednik države. Aleksandar Vučić veruje da će Expo oboriti sve rekorde. Jelena Janković je rekla kako će se potruditi da na dostojanstven način i sa velikom ljubavlju predstavi Srbiju svetu. U Nišu je u toku Međunarodni festival filma. Uz domaće glumce, gosti festivala su i svetske filmske zvezde Jean-Claude Van Damme, Andrew Howard i Philip Roddy. Tokom 6 festivalskih dana publiku očekuje 26 filmova, među kojima 12 premijera, a predviđene su i projekcije remasterizovanih domaćih kultnih filmova. Na centralnim gradskim lokacijama predviđen je svakodnevni prateći program, a o glumačkim nagradama odlučivaće žiri kojim predsedava glumica Snežana Savić. Na evropskom prvenstvu u Brnu ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Grčku sa 3-0 u četvrtoj utakmici grupne faze i u nokaut fazu takmičenja odlazi sa prvog mesta u grupi. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Viktorije Plzeň revanš meč play-offa za plasman u Ligu Evrope. U prvoj utakmici u Beogradu Zvezda je slavila sa 3-0. Utakmica u Plzeňu počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Fudbaleri Partizana dočekuju Hetafe u play-offu kvalifikacije za Ligu konferencije. Španci su u prvom meču slavili sa 3-1. Utakmica počinje u 21 čas, prenos je na talasima našeg radija. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 11 do 20 stepeni, dnevna do 36, u Beogradu 34 stepena. Bile su to ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Mladen Brkljač, spiker Miroslav Vujčić.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.